0: جہاں کھلے کل گی تر تیر اور پرمود تر پہنچے تیر.
1: جدوں جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی تر مہاراج دھیرج دھاری سدگرو دھیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگ تر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں سدگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھو بہین تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں توں آ کے سانوں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ توں بیگ اہو کندھاری باندھ تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ توں بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا اوہ جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پھلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں

0: لکیر کھج کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں نال سنگھاں نال رہنا انہوں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا برکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پر کاٹے مار دیں کھبے سجے تو ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ستگر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگر نے دیکھا گھوڑا روک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس تے تھیو باک سکھ مانیو
0: یہ تا مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگا تو تن لیندا رہا انہاں دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نا انہاں دا تائیوں تو سنگا دی گل منی ہے میری گل منی نہیں ہے
1: سکھن تیلے کر گرکار کھاوت ریو نیک پرکار
0: سکھاں تو لے کے گرو کی کار پیٹا نیک پرکار نال تو کھاندا رہا ہے
1: سن ست گر تے جتھا الائیو سر ہلائے کوڑا پرکایو
0: سن کے ست گرو مارا سچے پاش نے جویں کہا سی گھوڑے نے نام وچ سر ہلایا نہیں مہاراج میں کوئی انہاں دے او نہیں کردا چاہے تسی کہو کہ پچھلے جنم چنہ روٹیاں کھادیاں تو انہاں دا کھادا سو کہو پر مینوں تاں میرے مالک دی آن پا دتی میں تاں نہیں اگے ودا کیونکہ او کہتا نیلیا تینوں تیرے مالک دی آن دسو ہن میں کیویں لنگ سکدا اس کر کے گھوڑا وی بڑا سیاڑا سی اونے کیا ایسی گل نہیں میں تہاڈا بچن نہیں موڑدا پر میں مالک دی آن بھی نہیں جان سکدا
1: تب شری پر بیٹھے تس تھانا سبن سناوت اوچ بکھانا
0: جدو سارے جانے پھر ہولی ہولی پہنچ ہی گئے سارے نے بینتیاں کیتیاں بھائی دیا سنگھ انہوں نے بینتی کیتی ہور سنگھاں نے مہاراج معافی دے دو ساتوں غلطی ہو گئی خالسا تا ہاردا جا رہا ہے تاں اتھے بیٹھیاں نے پھر بچن کیتا
1: تو ہیرا خال

0: سپتے نسمے ست گر من پاوت کر خان امرت ویلا میں اٹھی کی نو سوچ شنان.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر ہندوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار کتھا پاون پوتر پرسنگ سرون کر رہے ہاں. اس پرکار شری آنندپور صاحب وکھے سج کے آپ سنگتاں اتار رہے ہیں. ایک سادھو مہاتما جو نگن اوستھا دے وچ چمیلی دے فل اتے گلاب دے فل لے کے متھا ٹیکیا ہے

0: پاپ گرس ہے جب آن کے تسکار ہے بد آن.
1: سو کہنے جدو آ کے پاپ آ کے گرستے نے تے ہور کسے طریقے نال بدھی بن جاندی ترسکار دی نرادر دی جدو بدھی بن جاندی بندے دے اوپر
0: بنا بلائے بولیے جابد پلی نمان.
1: مارا کہنے ایک گل ہے بھی جدو کوئی بلاؤندا نہیں چلاؤندا نہیں آپاں نوں کوئی گل نہیں سننی چاہندا آپاں خام خاں ایویں گل سنائیے کہنے جانو میرے پاپ پرگٹ ہو گئے ہن کٹ کھان دا ٹائم آ گیا میرا. کہنے جد کوئی بلاؤندا نہیں ضرور بولنا ایویں خام خاں بچ اگلے دے گل دے گل کرنی جا کے. اس کر کے سدگرو کہنے ایک گل دا یہ دھیان رکھیا کرو جد کوئی رخ کرے خاص کر کے کوئی اچھا کرے بھی ہاں کوئی گل سناؤ جاں گل کرن دی ضرورت محسوس کردے ہیں تاں گل کریا کرو بنا گل تو ایویں گل چھیڑ لینی چنگی نہیں ہندی.
0: آدے انت روٹی گرہے دیو پتر ہت دین.
1: پھر کہنے تھونوں ایک پرشن پوچھا سی کہ گرستی روٹی پکاؤن دے آد انت وچ روٹیاں دے بناؤن دی بدھی جیڑی لگی شروع تو لے کے وہ دندے نے کہنے یہ ہندی ہے پتراں دے نمت جاں وید دی اکتی موجب چلن والے ترمہاتما ترمہان بندے کہن دے نے کہ روٹی جیڑی ہے وہ ضرور دان کرنی چاہی دی ہے اپنے منہ نوں روٹی ہریک دے جاندی ہے. روٹی ہمیشہ سیانے پرش دان کرتے ہیں کسی نوں بھی پاؤ جانوراں نوں پا دو جیواں نوں روٹی پا دو کسی منگتے روٹی دے دو یا ہور کسی روٹی کھوا دو کہنے چنگی گل ہوندی ہے پائی روٹی کھواؤن دا

0: کروئے
1: میں پوچھا سی بھی جب جنگ کرن جانے ہیں آپ تنخ دی ٹنکار کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کہنے تسی اپنے بدھی مطابق جواب دیتا ہے پر اصلی گل تو یہ ہے کہ جدوں آپ ٹنکار کرتے ہیں نا تنخ دے چلاؤن تو پہلا ادو جڑے دیو ہندے نے شکتیاں ہندیاں نے سجے ہاتھ آ جاندیاں نے اتے میدان جنگ دے وچ جدوں ٹنکاری ہو کے چلتا جیو ٹنکار کر کے چلتا ہے تو ادو انہوں جت پراپت ہندی ہے
0: جو بھئے اجمیر شاہ کی کنیا ہوئے بت آئس کو لے کر سوئے
1: ہوں کہتے جڑا تمباکو دی جھوٹ دی گل چلی ہے کہ تمباکو کتوں چلیا ہے کیوں نہیں گرہن کرنا چاہیے کی گناہ پاپ نے کہنے راجا جڑا ہوا نا اجمیر شاہ وہ ایک لڑکی ہوئی ہے وہ پتا دی آگیا لے کر کے چاہتی سی شادی کرنی
0: کہت کنت کے کرن نیار ہے کھوجن کرے نہ نسچے دھار ہے
1: تو کہنی سی میں آپ کنت نو پالنا ہے آپ دیکھنا ہے تو آپ شادی کرنی ہے جتھے میری اچھا ہوئے گی میں شادی کرانگی
0: کھوجن کرے نہ نسچے دھار ہے
1: تو نسچا نہیں کر دی کھوجنا کر دی ہے کہ میں آپ اپنا پتی چننا ہے
0: تب بسال کو تاپت جوئے تیج سیت مم پتی وے سوئے
1: وہ کہنی میں کسی عام ویکتی نال شادی نہیں کرنی بہت کوئی تپسوی بندہ جڑا ہوئے نا بھگتی کرنے والا اس بندے نال میں شادی کرنی ہے یہ انہیں اپنے من دے وچ دھارن کر کے اپنے پتا کولے اپنی گل ظاہر کیتی ہے
0: جت رہی بپرے کہیرا جن تن تاپی بہت بڈیرا
1: ایک برہمن سی بڑا تپسوی سی انہیں بہت بھاری تپ کیتا یہ سی مسلمان اجمیر شاہ ہونی تو وہ برہمن ہوئے چاہتے کہ یہ تپسوی بندہ ہے یہ شادی کیتی جاوے
0: وید منتر ہستا مل جائی دڑ تپ رہے اچ بیتی مائی
1: تو وید جڑے منتر سی گے انہوں ہستا مل ہوندہ ہاتھ دے اتنے اوڑے وت پے سامنے نظر آؤ پاپ کنٹھ سی بےداں سارے منتر سو بہت بھاری جڑا تپ سی انہیں کیتا ہوا سی تپ دی شکتی یہ بہت زیادہ سی
0: راہک کرکھی باڈ لے جاوے بین بین دانے تے لے آوے
1: انہیں پھر یہ کی کردا سی جدوں زمیندار اپنی کھیتی وڈ لیندے سی ادو بعد جڑے کنک دیاں بلیاں کھیتوں وچ رہ جاندیاں سی وہ چن کے لیا کے انہوں چ کنک کڈ کے وہ آٹا پیس کے وہ روٹی کھاندا سی
0: جس بلوک اجمیر کمارے تپ بسال کی ند جن پارے
1: انہوں دیکھ کے اجمیر شاہ دی لڑکی نے جب دیکھا کہ بہت بھاری تپ کیتا اس ویکتی نے انہیں شادی دی اچھا اپنے پتا نو دس دتی
0: بدھ بلتے کر بے بد پایا کسی بپر سو بیاہ کرایا
1: بڑی اپنی بدھی دے بل کر کے اپنے پتا نو کہے کہ جورو جبری کمیں نہ کمیں اس برہمن دے نال نے شادی کر لئی
0: دجبر کے رات دچتائی میتھن کرے دھرم بن سائے
1: تو اس کر کے من دے وچ بڑی دو چتیائی کھڑی ہوگی برہمن دے کہ میں تا شادی کرنی پہلی گل تے مسلمان نے ملیش قوم ہے میں برہمن پوتر بندہ ایک گلت کھانے والے بندے ملیش قوم نال میں شادی کیویں کر سکتا چلو جی شادی ہو بھی گئی ہے تا میں ماڑا کرم نہیں کر سکتا کیونکہ ماڑے کرم کرن دے نال میرا دھرم پرشت ہوندا ہے
0: ریو بچارت بس نہ بسایو پکڑ ملیچن سدن سوایو
1: سو بچاردہ رہا پہلے تک گھر ہی نہ وڑیا کرے پھر انہاں دی فوجیاں نے پھڑ کے راجے دی فوج نے پھڑ کے محلہ دے وچ انہاں دے کمرے وچ لے جا کے بند کر دیتا ہے
0: دوار کیوار سنجت کرے نسا بکھے باسو کر تھرے
1: سو دوار جڑے سی دروازے بند کر دیتے سنگلیاں لا دیتیاں رات نو اس کمرے دے وچ اس نو باڑ دیتا
0: اس بد دج بے بس پا جب بید منتر کو پت کر تب
1: اس طریقے نال جدوں برہمن نے دیکھا کہ میرا تا دھرم ہن ستیا ناس ہون لگیا ہے تے اینے منتر بڑے آندے سی اینے بیداں دے منتر پڑھنے شروع کر دیتے
0: کوٹ لو کو چوندش رچیو تسی انتر پھر وے کر بچیو
1: ایدے کول ایک منتر سی دوالے لوہے دا کوٹ بن جاندا قلعہ جویں کیرتن 16 پڑھن تے مہاراج نے کہا لوہے دا قلعہ بن جایا کرے گا اس طرح انہاں کول منتر سی کہ لوہے دا قلعہ بن جاندا इनू जबरदस्ती जो राजकुमारी के कमरे में छड़िया उन्हों ने इन्हें मंत्र पढ़ के लोहे का कोट चारे पासे बना लिया अपने
0: तब जमीर सुता अव लोका लो दुर्ग ते चौंद शिरुका
1: ताज मेर शाह की पुत्री ने देखा भी यह तो बड़ा पंडित भगती वाला तपस्या वाला मंत्र जंत्र बड़े जानदा इन चारे पासे लोहे का किला बना लिया
0: कुछ ने जतन चलो बित राते खोल के वार दे पिक प्राते
1: कोई जतन न चलिया फिर सवेर वेले जाके कवाड़ खोल दते
0: और जामनी प्राप्त जबे कर मैं रोक दियो दिज तवे
1: फिर जनो रात हुई फिर वो ब्राह्मण नु पकड़ के उस कमरे दे च बंद कर दिता
0: जे अंतर सुप्तन के काल पठे मंत्र आए कोट बिसा
1: और रात नु सौण समय फिर अपना मंत्र पढ़ लिया करे फिर लोहे दा किला बन जा करे फिर कुछ ना हो सके तो
0: बिन चिंता सुपते सुख पावे पई फोर बार निकसावे
1: ते बिना किसे चिंता तो राम नाल सोया करे लोहे दा कोट बना के राजकुमारी निर्जतन सारे जतन निष्फल हो गए सवेर वेले अपना मंत्र पढ़े लोहे दा कोट हट जा करे फिर बाहर आ जा करे
0: तब अजमेर शाह के पास मंत्र शक्त दिज करत प्रकाश
1: उस वक्त अजमेर शाह दे कोले मंत्रां दी जिहड़ी शक्ति सी ब्राह्मण दी उन्हें प्रगट कर दित्ती
0: कयो मलेचन सब समझाए इसको जानो सुगम उपाए
1: जदों राजे नूं पता लग्या कि मंत्रां नाल लोहे दा कोट कर लैंदा उन्हें सारे मलेश अपने कट्ठे कीते काजी मलाने दूजे तीजे कहिंदे ओए इहदे कोल इहो जिहा मंत्र कित्थों आ गया इहनूं भ्रिष्ट करन दा कोई तरीका कढो लड़की नाल शादी कीती इहने ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

0: جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: اے کلجگ دے وچ سارے نالوں شریشت کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کلجگ وچ سارے نالوں جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہہ رہے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج, کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو ان رت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کلجگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کلجگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوک, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوک لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کلجگ دے وچ ستگور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شن تیایو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: انہاں گلاں دا دھیان رکھو, تین چیزاں دا, پر انش کھانی پرائی استری وال جانا, اے دو گلاں دا دھیان رکھنا. اے تا کرم کرنے نہیں, پر تن دوکھ کس پاپ نہ پھیڑے, جم جندار نہ آوے نیڑے. پرایا تن پر استری پر نندا, انہاں دا تا بھائی تیاگ کراؤنا. باقی تیجی گل تینوں اے دس دے ہیں, کلجگ دے سمے

سال دا فقیر دیو ایک سو پانچ سال دا بزرگ مسلمان فقیر پر وٹے لمے ہو کے موچھاں نال جڑ گئے تے موچھاں نال داڑے نال جڑ گئے چہرہ ہی ایک ہو گیا مگر ایک سو پانچ سال تو اس نورانی چہرے دی پیاس جان کے ارداساں کر رہا

خواب آ گیا. بابے فرید نے آخیا میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، میرے مالک نے میرے تے رحمتاں کیتیاں نے، مینوں اللہ دی بندگی وچ جوڑ دیتا ہے، تے کہہ دیتا جے تو اللہ دی بندگی کرے گا تیرے اندر جڑے پامبڑ بلدے نے اے بجھ جان گے، شانت ہو جان گے. گر کی سیوا کرو دن رات، بولو گر کی سیوا، پھر بولو گر کی سیوا. کی ہوگا جی پھر؟ سکھ سہج من آوے، شانت سکھ سہج تے شانتی اوستھا آجو گی، اندرلیاں ساریاں تپشاں بجھن گیاں. سیتل تھیوے نانکا جپندلو ہر نام، جے تو نام جپے گا بندیا تے اندروں شیتل ہو جائے گا. اس کر کے بابا جی کہندے نے میرے مالک نے میرے نال چنگا کیتا ہے، میرے تے پروپکار کیتا ہے کہ مینوں پرمیشور دی بندگی کرن لا دیتا وا، جے نال میرے اندر دی اگ مینوں سمجھ آ گئی ہے. نہیں تے میں بھی سجنا، نہیں تا ہم بھی دجاں آہیں، میں بھی اس اگ وچ سڑ جانا سی. میرے مالک نے چنگا کیتا ہے، مینوں لا دیتا.

بلا لیا اس بچی نو گرو تیگ بہادر صاحب نے نی پولیے تھی تو تے کنی سا میرے گھر کھوج نہیں تو تے سارے شہر واسیاں لئی سارے پنڈ واسیاں لئی ایک ستگرو دا آنند مئی بچن بھیج دیتا ہے کہ اس بیری دے جڑا بچن کھاؤ گا بیر کھاؤ گا گرمکھ پیارے ہو او دے موہ ستے سدن پیراں دے نواں تو لے کے سر دے کیساں تک اس بیری دے بیر کھان والے دا سمرن چھٹو گا اے بیری اجے سبھا ہمانیا پٹنہ صاحب تو آنند پور صاحب راہ دے وچ جاندے ہاں جتھے ہانڈی دی گل آندی ہے جتھے میرے مالک نو کھیر کھوائی ایک ماتا نے اس پنڈ تو اگلے پنڈ دے وچ ایک گردوارا بنیا ہے جتھے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ نے یہ بھی پیٹا لئی کہ جتھے کچھ نہیں کردے وچ کچھ تا گرو کر لے لیاؤ پاوے دمڑی لیاؤ پاونی بھگت پائے کوڈی اگر پاس رکھے پاونی دے نال پاوے کوڈی رکھو گرو اگے لیا کے گرو دربار دے وچ تہاڈی کمائی سبلی ہو جائے گی تے گرمکھ پیاری اس بچی نو میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ کہن لگے تھی غریبی نے گھر دے وچ ڈیرے لائے نے ایک بچن من لا پیراں تو لے کے سر تک جپیا کر ست نام شری واہ گرو پھر سارے کارج پورے ہون گے ہر نام ردے پرویا سب کارج ہمارا ہویا سارے کارج پورے ہو جان گے اس کر کے میرے بھراو دھاگا لین دی کوئی ضرورت نہیں جل کراؤن دی کوئی ضرورت نہیں پڑھتا نو اب بہت سارے کل بھی پھر اخبار پرسوں ویکھی تے ماسٹر امر نے لکھیا جی نیو یارک دا رہن والا ایک ہرجیت سنگھ جدو سنگھ شبد آندا ہے تے گرمکھ پیارے سولہ وجدیاں او گرو نانک دے سکھا تینو گرو تیگ بہادر گھروں کچھ نہ لبا تینو گرو نانک دے گھروں کچھ نہ لبا تیری سوچنی کٹ ہوگی تیریاں اکھاں نہیں کھلیاں ہون گیاں مگر سنگھ نام لے کے جے کوئی پنڈت دے کول جاوے سنگھ ہو کے گرو نانک دے گھر دا کسے قبر تے متھا ٹیکے تے میرے گرو تیگ بہادر مہاراج پاتشاہ دے بچن گرو نانک دے بانی تے پڑھ کے ویکھو جے گھر ہوندے منگن جائیے جے گھر پھر ایک وار آکھو جے گھر کسے دے کروڑاں روپیہ پیا ہوئے تے او سڑک دے اتے بہ کے کوڈی کوڈی منگدا ہوئے تے جڑے کوڈی دین والے نے او آکھن گے اے دے ڈڈا پاگل کوئی نہیں اے دے گھر تا 72 روپیے پئے نے اے کیوں منگ رہے ہے گرو دیو سکھو تسی گرو نانک دے گھر دے رہن والے ہو تانوں میرے ستگرو نے منتراں دا منتر دتا ہے لوکاں دے کول سنسار وچ کیول منتر آ کیول منتر آ آندے نا او بھی جھوٹے منتر مگر مان لو کسے کول منتر جنتر تنتر ہے مگر گرو تیگ بہادر مہاراج دے لاڈلے پت گرو گوبند سنگھ صاحب نے تہاڈی جھولی دے وچ اکھے پایا ہے آ میں سکھا تینوں منتراں دا منتر دواں آ میں تینوں جنتراں دا جنتر دواں میں تینوں تنتراں دا تنتر دینا تینوں کسے تانترک کول نہ جانا پئے جانترک کول نہ جانا پئے منترک کول نہ جانا پئے میں تیری جھولی دے وچ اکو شبد پا دا نمو منتر منترنگ بولو نمو منتر گج کے آکھو جرا نمو ارتھ پتا کی بنیا نمسکار آ میری منترا دے بھی منتر نو منترا دے بھی آ کوئی جانترک تانترک آ جائے کتے پنڈ دے وچ کوئی تہاڈے راہ دے وچ رستے وچ تہانوں کدی جیون چ مل پئے تے اونوں آکھو سجنا چلا کے وکھا تنتر میرے تے چلا کوئی تنتر جے تیرا چلدا ہی تے میرے تے چلا کوئی جنتر جے تیرا چلدا ہی تے دنیا تے سگن اپ سگن تس کو لگے جس چیت نہ آوے منتر اونا تے چل دینے تنتر اونا تے چل دینے جنہاں نوں چیتے نہیں آندا منتراں دا منتر میرے صاحب کہندے سکھا میں تیری جھولی چ منتراں دا منتر پایا ہے جنتراں دا جنتر پایا ہے تنتراں دا تنتر پایا ہے مگر تیناں چوں شبد اکو ہی دتا تینوں منتراں دا منتر جنتراں دا جنتر تے تنتراں دا تنتر اکو ہی شبد ہی واہے گرو بس ایک بار پیار نال نابی چوں کھچ کے آکھو کیڑا ہے جی پھر ایک بار پورے رنگ وچ آن کے آکھو کیڑا ہے واہے گرو بس جہدے کول واہے گرو کو منتر آ پیارے ہو دھرتی دے اتے اودے گھر وچ کوئی منتر نہیں چل سکدا کوئی جنتر نہیں مگر وہ ہرجیت سنگھ جہدا نام لکھدا پتا نہیں اپنے کولوں جھوٹ بھی لکھ دیندے نے اے بابا جی اے کہڑے کسے گرو پیر والے نے انہاں نوں کیڑا کتے گرو نے آکھیا کہ کوڑ بول مردار کھائے انہاں نوں کیڑا پوچھنا ہے کہ گرو نانک پاتشاہ نے کہ تھاؤں نہ پائیں کوڑ یار منہ کالے دوجک چلیا ایتھے تے انہاں کڑی گرو نانک دی بانی پڑھی آ کہ نانک سبو کوڑ ہے کوڑو ہوئے گیا شرم دھرم کا دیڑا دور نانک کوڑ رہا بھرپور تے میں کہہ رہا سا جے گھر ہوندے منگن جائیے بولو جے گھر پھر علاما ملے تاہی پھر علاما ملدا وا اس کر کے سانو کچھ نہیں کرنا پینا سانو تے کیول اپنے دسے گرو دا آ بچن چیتے رکھنا پینا

0: کنے سپٹ شبد صدگرو جی بول رہے نے سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کا دا لیا گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتا لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتا لگ گیا کہ ساریاں بیماریاں دا دارو کیا اجے ساریاں تے بولیا نہیں کی نام ہے جی نام دارو آ نام نام دارو سنسار روگی سارا سنسار روگی آ تے اکو ہی چیز دوائی دے اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو جنے مرضی فیرے کٹ کے آؤ اس بیماری دا علاج اکو ہی جے ست نام سری امرت ویلے اٹھو چونکڑا مارو اشنان کرو کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں کتنا جپنا ہے چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان تر کے اجے اترا ہی جپ لو اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا جو جو کمائی کرو گے تو تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا مگر کھانا تا شروع کرو ست نام سری کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی اے وی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو تے بینتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسے نے سکھایا سی جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دا سا اجے کتنا تینوں دودھ پینا آ گیا سی کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے اس طرح گرمکھ پیارو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح ستگرو ساریاں جگتیاں دس دوں گا ستگرو ساتگرو سمجھا دوں گا تے پوچھو کیول گرو کولوں پوچھنا کینوں ہے کیول گرو کولوں صلاح گرو دی لینی جے بابے کہے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی تہاڈے گھر وچ اونے اپنی فوٹو لا دینی ہے تے ستگرو دے وچ وچ بابے نے تہاڈے تے ستگرو دے وچ بابا کھلو جانا جی کوئی بابا نہیں کیول بابا گرو گرنتھ صاحب کوئی سادھو نہیں کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا راجیاں دا راجا بابیاں دا بابا گروواں دا گرو بیٹھا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ اے جیوندا جاگدا گرو ہے بانی پرب کی سب کو بولے بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال کوئی اوکھیاں گلاں نہیں کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے گرمکھ نام جپو من میرے نانک پاو سکھ کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدگاوے جے کو اپنی صبح لورے ساتھ سانگے ہومے چھورے جے کو جنم مرن تے ڈرے ساتھ جنا کی شرنی پرے جس جن کو پرا درس پیاسا نانک تاں کے کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آوندی من مورکھ کاہے بل لائیے ایتے پرب لکھے کا لکھیا پائیے دکھ سکھ پرب دیون ہار اور تیاگ تت سے چتار جو کچھ کرے سوئی سکھ مان بھولا کاہیں پھرے اجان کون بست آئی تیرے سنگ لبٹ رہے رس لوبھی پتنگ رام نام جپ ہردے ماہے پھر نانک پت سیتی ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی ستگرو دے چرناں نال جڑو آؤ میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی اے درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لاں میری او بچیو گرسکھو پیاریو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے کج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے پنجابی بولیا کرنا اپنی ماں بولی نہیں بھولنی جنہ قوما نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوما دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے اج جدر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا تے کہندا تو پنجابی ہے مینو تو انگریزی آدھی نہیں جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہیں میرے کچھ نہیں پوچھا سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا کسی نے سامان منگایا سی او دے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہا ویکھدا رہا بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی جنہیں بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے اتنا بیٹھا چیر جڈا مینو وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پینے والے بابا دیپ سو کی لگتا سا وڈا بھرا ہی لگتا وڈے بھراتا نے سڈے تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی اسی طرح سامان میں لڑ کے مینو کہندا لے جا گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ تہاڈی بولی بڑی امیر آ ویکھیو کتے اندھیریاں جھلیاں نے آپاں اپنی بولی تے اتہاس نال ٹٹ جائیے پنجابی بولیا کرو آؤ شکر کنڈ دا رہن والا اے مسلمان فقیر ہے کنے پنجابی سندر وچ بچن کردا ہے جی
1: ستنام سری واہ گرو جی دیکھ فریدا جو تھیا داڑی ہوئی پور